0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

vienas milijonas šviesų danguje, kai tik akimirka mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajama akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų, per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien sodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Nu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

Taigi, va šitai va ir vasarėlą, tai va šitai va su didžiausiu karščiu, net nepadaboj, kad šitas net ir pavasarys pasibaigė. Atrodo, kad vasarai jau tęsės ne vienu nedėliu ir, kaip sakant, jau kas, bet jau kad šitaksai karštumas, šitai veidų nudegint, šitai, kaip sakant, jau žolį išdžiavinti ir šitokį jau gaisringumų sukelti, tai senokai bebuvo. Sveiki, gyvi mėlyjei, va! Ir subatėla va ir devinta adina. A tai reiškia, kad laida Turai Krakundai vėl sveikina su jums. Sveiki, kas nežina, tai prie rūpą ralynas. Nėra angelės, dėl ką paklaustat? A vat ir pats nebežinau, dėl ką ana rozais ažutingi. Šiandiegi visiai pir papadės kutenau ir smilgų nosin kišiau. Nieką tik tai pasmuistė, saka, ja, tau važiuok, tu saka, rūparinė ant vienas. A ašeigi, žinok, linai tingi, reikia laistyti, reikia visokias, kaip sakant, gėlas pridabotė ir saka, viskas. Atraportuosi viskų vienas, jau mokinė be mažučiukas ir jau tadu tik tai galėsi jau, kaip sakant, būti akantantas, a tai vis tu jį mani išpilkavoji, tu mani vis kažkokiu tai jau, kaip sakant, pumpušku išvadini ir tada ana labai užsibidėja, žinokit, visų nedėlių nekalba nieką, man, kaip sakant, skrylių ir tu be spirgų išverda, tik tai jokia pavilga, jokia padaža neduoda. Nu, ku darys? Tai vat vienas atlakiu, aš vis tik tai, kaip sakant, dėl ta sąžinygas žmogusgi, kaip sakant, na, dušęs, tai vat pas jum ir pas būtę noriu. Tai sveiki, mėlėjai, kaip jūs gyvenat, kaip jūs krūtat, ar šitie karščiai jūsų neišalina, ar, kaip sakant, jau patys da in saulą smūgę negava. Jeigu kū, tai sakykit, vis tiek tapylę pamačius, kokį kompresų ar rūkštapenę aš dės pavilgą in veidą ir vėl būstat kaip agurkėliai. Nu, aš šiandieną ne vien tik tai apie savo pašikštą balę gyvenimą, ne vien tik apie susėdų patarimus, ne vien tik tai apie gelinus ir amarus kalbėsmą. Šiandieną da pakalbėsmą ir, kaip sakant, ir patiemismą. Turai Krakundai laidagi pristatė šitant sezonį pačius pačiausius Utenas kraštui nuspelnysius žmonės. Neišimtis ir šita laida. Taigi šiandien pakalbėsiu apie Utenas miestą garbės pilietį, daktarų Reginų Siniūtį. Air. Į katras iniciatyvų ir materialinį, kaip sakant, pagalbų buvo inkurta ir nuolat remiama vaikų biblioteka Utenoj. Tai apie jas šitų gerumą, apie ją širumą, apie pačių bibliotekų šiandien, kaip sakant, prie rūparą ir pakalbėsiu. Taigi, kaip sakant, būkit kantanti ir pasbūkit rozų su manim. Bent jau šitų adienų.

0: секундой.
1: Nu tai va, šiandien patėmėsiu apie tikrai labai nuostabius žmonės Jonų ir Marijų Sinius. Būtent šitaip Joną ir Mariją Sinių namai vadinas vaikų bibliotekėlą, kad Rains Kūrusgi aš palių gatvėj 25 numerių pažymėtam namelį Utenoj. Aš žinokit, kaip interesnai, kaip gražiai su pavilgu, da, parašyta yra Lietuvos žiniosgi, kaip sakant, mūsų žurnalistės Regina Stundienės 2017. Tais metais straipsnis parašyta ir vadina šitaip alandiškas gerumą tulpes aukštaitijai. Būtent kaip sakant, jau va nebe pirmų pavasarį Utenas miestą užpalių gatvelą žalsganas medinukas apjuostas baltų tvarelis kesta tulpių jūrai. Tuos vartelius kokie tulpiukai mažieji Marija, Jona ir Marija Sinių namų vaikų bibliotekas lankytai. Linksmais jų pešniokais puošta sienas, registė be saugą juokų. Regina Siniutės Airs, kuris su broliu Romaldu ir seserį Marytį atgautų tėvų namų padavanoja savo vaikystės gimtą miestelę vaikam. Sinių trejata vaikystė temdė trimties kelią dulkės. Abūdų tėveliai negrįždami palika talimosios Kanados milijoninę Toronto miestą žemę. A visų trijų vaikų brandus gyvenimai inlaidė su grįželių šaknis lietuviškai. Abu sesė dėstytėjavo Vilniaus universitėti brolis Romaldas gyvenį Salandijai savo valiu ėjo Lietuvos garbės konsulą pareigas Hagai ir visus 15 metų rūpinas Utena senelių pensioną reikalais. Dėl ta uteniškių gėlai seserį su broliu Bečėsa pakirta klastinga amžiaus lyga. Akvens tulpė jau amžinai žydi prie Reginas kapą Utenas kapinėsna, a Alandija žemė prieš, kaip sakant, va, prieš pusę metų, tai čia buvo 2007-aisiais, priglaudė Romualdą palaikus. Šiemet paminavote prieš 10 metų Romualdą Siniaus ir žmonas iniciatyvų inkurtų pagalbas fondų HUB. Jubilėjus į Utenų ją našlė Karlas Sinius Vendel pirmų rozų atvyka viena. Nesulaikydama ašarų materėlą lydėja gyvenimą su šviesia siela su aukštaičiu. Na, tą akimirką aš prieš 30 metų, kai prieš per naujuosius metus išvydą venišaujantį vyriškį ir pavaišina konfeti saujų. Švistėlė tai į šampaną taurį. Iš Kanadas į Europą vos atvykusią Romualdą šmaikštuolą Salandijas išdaigą nesuglumina. Taurį su žukandu, kaip sakant, kabutėsna, anas tuod rozų išgėrė iki pat dugna. Tulpių šalias moteriai vyra gimtinė visamet buvo brungi, a kai jų atsvėrė nepriklausomybės vartai, atkeliaudami su pirmom labdara siuntom, Siniai pradėjo ieškoti konkrečias įstaigas, katrai būtų galima padėti. Įsirinka Utenas pensionų. Pačias Karlas mamutės gyvena Marijan Parką pensionį. Alandijos piliečių senatvė gerokai skyrės na mūsų lietuviškų įprastų tradicijų. Anys lygi pat gyvenimą, kaip sakant, saulė, lydžia, trokšta būti savarankiški, nepriklausomi nuo savo vaikų. Jų gyvenamieji kambariai tokie pat jaukus, apstatyti patinkančiais baldais kaip namuos. Alandai uteniškius ne tik materialiai rėmė, davanoja automobilių, baldų, funkcinių lovų, virtuvės įrangas, aliai rūpinas dvasiniam reikmėm. Aš jų surinktus lėšas inrengti jauki Vincentą Pauliečią kaplyčią, padavanoti muzikas instrumentai. Nors panašus labdara sambūriai dažnai subyra, HUB gyvuoja jau 10 metų. Jam vadovauja Marijan Parką direktorius Johanas Grojanas, fonda pirmininkas gimtoj šaly pats asmeniškai kai ieškoja remėjų intikina Alandus paremti uteniškius. Fonda valdyba, katro yra Alandai ir uteniškiai, nors ir visuomeninė organizacija gana pastovi ir dirba sutardami. Runka runkų plauna. Alandai vakarų Europą yra savotiška mūsų šalies ambasadari, pristatantys laimėjimus išgyvenantys dėl nesklandumų ir ieškantys išeičių. Būtent už taurų rūpestį bei kankriečių, kaip sakant, pagalbų gimtinė į Siniutės A ir su vyru į Siniu su žmonu suteikti Utenas miestą garbės piliečio vardai. Prieš 5 metų vasario 16 už labaringų veiklų seniai pagerbti valstybės apdovanojimais. Visai pargrįžta mūsų išėjai iš tolimas emigrantų kelionės in sapnuotų savo gimtinį. Vieni jų vildamiesi pagimtinę saulėlydžią gaisiai sočiai, rami ir turtingai prabūt savoje saulėlydžią valundas. Pajėgesni su savom santaupam sukti jau lietuviškų verslų. Ir dėl ta tėvynės meilą telieka. Tuščia deklaracija, kai būtęs esmė nustelbė būtęs realybę, ale būna ir gerumą tulpių žydėjimas. Lietuviška žemė jelandiškai skambant savotiškam draugystės himnui Amsterdamą tulpes. Būtent 2007 metais laikraštį Lietuvos žinias rašė Regina Stundienė. Straipsnį su pavadinimu Alandiškas gerumą tulpes aukštaitijai. Ne apie kaukytų, a apie sinių gerumų. Apie bibliotekėlį, apie Joną ir Mariją Sinių namus taip pat.

0: Лет Ракунда.
1: Atšleima navinas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšleima navinas.
2: Sveiki gyvi, česas atšleima navinam.
1: Atšleima navinas.
2: Va šiandien šitoj subatėlai šalesgi abiturientai laiką vienų svarbiausių laikamų lietuvių kalbas ir literatūros egzaminų. Lietuvių kalbas ir literatūros valstybinį brandos egzaminų laikyti registravas net 18602 šalies kandidatai. Kaip sakant, valstybinį brandos egzaminų mūsų rajone pasirengė laikyti 265 mokyklinį 194 abiturientai. Šie metu tenas rajonį gimnazijas baigė net 464 abiturientai.
1: Atšlaima navinas.
2: Šiandien pragražuolę Alaušą Sudeikių miestelioki prasideda ir jau 20-asis jubilėjinis tapybas ir skulptūras plenieras Alaušas 2018. Būtent birželio 2 dienų renkas gyvisi maliavotai, kaip sakant, jau plenieran. Plenieri šitam dalyvauja ir vilniečiai meninikai Vilija Kiseliūtė, Giedra Purlytė, Liena Hivčyje, Jurgita Braziūnienė, Gintaras Rūkas, Vytautas Poška, Vladas Lisautys bei Lina Markūnaitė Vilkelienė su Antano Apcarsku iš Kauna. Uteniškis skulptorius Valentinas Šimanėlis taip pat saka bus.
1: Atšlaima navinas.
2: Navinas ne iš Utenas rajoną, ale kas dedas kulokų, kaip sakant, tut miesteliokim. Marijampalietis unkstyvų trečiadienę rytų atvykis in savo braškynų pastebėja, jakanas yra sudegintas. Visam lauki braškės buvo ažudinktas agrapleveli ir apdėtas šiaudais ir pakurta. Galimas dalykas, kad braškynas buvo padėktas tyčia, ar aš silepsnoja, na neapdairiai numestas nuorukas. Nuostalį braškio augintajas vertina net 1200 eurų.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Vasara prasidėja. A vasarų saka, lyjant šliaužėje slekai galima laukti ilgą lietaus. Jeigu juodas krūsdėlą savo lyzdų išsklaidžiusias ir kiaušiniokus išnešusias in viršaus prie saulį, tai galima tikėtis ilgalaikės gedras ir šiltas pagadas. Balti debesys žemės nedrekina. Turėkit šitų rakundai.

0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
1: Nu, žinokit, pas guostę noriu, tai baisiausia. Angėlė, žinokit, man nebeduoda valgyti. Dėl tą numečiau bent keletą kilogramų. A tas jau, kaip sakant, in mana metuos tai jau nėra labai gerai. Nors daugelis sakytų, tai gilinai, taigi čia, kaip sakant, kudumas jau taksai labai geras reikalas. A dėl tą dėl ką? Neduoda valgyti. Jūs paklausykit, ku ana man gamina. Ir saka, da žmonėm pasakyk, tegu ir ani šitų gamina, tai va susireguliuos visokiai svoriai, in vasarų labai reikia leknesniam atrodo. Saka, reikia pasgaminti apkepų su dilgelėm. Ir žinok, kad kai šitai pasaka, tai man tada apetitas prapuola, nieko valgyti negaliu. Mėsas man neduoda, lašinę paspjaustyti neduoda. Ir va šitai, va, kaip sakant, žmonės visi kaiminiokai šašlikus čirškina, kaip sakant, čiapsi visi. A mangi su dilgelėm apkepų siūla. Reikias. Cebulę galbūt es, kiaušinę, bent kiek pieną, jaunų dilgelių lapų, tai jau čia žinokit negailaikit, sau jam dėkit. Druskas, maltų jadųjų pipirų, nu ir bent kiek sūrę. Verdančių vandenių reikėtų nuplikyti dilgelių lapus, kitaip, kaip sakant, liežuvį susdilginstat. Smulkiai sukapotę juos paskanint drusku ir pipiriokai sumaišys su sūriu, kiaušiniu, pakepintų supjaustytų cebulių ir pienu. Ir visų šitų marmalų, šitų mišinį pakepint reikėtų riebalai suteptoje petelnėje. Pašaukit karštoj orkaitėj, baikit kepti. Apkepų galima iškepti ir panaudojus rakštynius, kiaulpenius ir kai katrų kitų vaistinių lapų lapus augalų. Nu tai jūs įsivaizduokit. Baigsis dilgelas, kad angėlė man jau rakštynius, a paskui da kiaulpenės, tai ačiū Dievui da, kad kaip sakant šitų kiaulpenių žiedlapių neduoda man aš valgyti. Narsti su juo tai nieka, kaip sakant, jau nebesupaturavasi. Tai va šitaip va. Ir vien tik tai žalumynais, tai tu nori, nenori, žmogusgi gali šitai patepta, kaip sakant, jau kaip kokių nežinau, atrajojančių gyvūnų, kaip tai dabar populiaru šitais veganais būti.
0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: Hyundai.
1: Kad nesvertų kvaraba.
2: Kai šitaksai karštys, tai žinokit, nori ar nenori, jeigu kepeliušiaus neusidedi, gali stverti akvaraba. Ir tu niekur nesdėsi, nes šitaip saulą kaitina, kaip sakant, makaulai, kad jau visiškai gali nueiti net ir indausas. Ar reikia žinoti, kaip suteikti pirmų pagalbų, atstika vienas dalykas, kaip iš nosies kraujas bėga kitas dalykas. Žodžiu, vis tik tai reikia turėti jau pasrašymą tokius jau kursus praėjus būti. Tapylė ir saka, dabar baismadį. Inga visokias stovyklas organizuoti edukacijas, tai ir aš savo kaimangį jau paskviesiu visi tie, katrie nori išmokti liaudiškas medicininės pirmas pagalbas. Tapylėgi, sakau, nu kur tu pasai paskviesi, sakau, tu gyti, kaip sakant, šitą raganiną, tai niekas nevažiuos. Ot, saka, pamatysi. Nu ir ku, akurat, žiūriu, kad jau vienas, kitas jau žiūrėk, materėlą kokią žūsuką, ar tik aksai jau našlys jau, nu sakau, tu tapylė baigtų vienuros. Kas saka, jeigu tu netiki, tai aš ir žmonėm galiu pasakyti, kaip reikia suteikti pirmų pagalbų žmonėm. Namo suteikti skubių pirmų pagalbų gali teikti, kadu nori ir kažnam. Reikia būti pamačlyvam. Ypač tada, kai nėra galimybės iškviesti, kaip sakant, jau šitas su raudonu kryželiu. Visigi yra veiksmingi alternatyvus pirmas pagalbas suteikimą būdai, saka tapylė. Va, svaigsta galva, dažnai būna taulinai. Sakau, dažnai. Tai va, numalšint galvą svaigimų ir pykinimų padeda tašką esunčią runką srieši dviem pirštais aukščiau delną kraštą masažas. Nu čia dabar, sakau, galvų sopą, tu man čia pirštus masažuosi. Radamoju, saka, pirštu ir nykščiu reikia stipriai suspaus šitų taškų iš abiejų riešą pusių. Jeigu šitai padarys, tad galvų jau po pusę minutės nustas svaigti. Taip pat galima pamasažuoti ir taškų esunti aukščiau viršutinės lūpas, tiesiai panosim ir bedė man in ūsus. Šitų taškų reikia paspaudyti nykščią viršutinį pagalvę. Nu, sakau, tu mana ūsų tai jau nerūšiak, čia tik angelė gali liesti. Jeigu svaigsta galva ir pykina, pavostik, saka, kažkuo aštraus. Nu, sakau, punčiako aš neuostysiu. Tai taip pat, saka, specifinė ir gana veiksminga aromaterapinė priemonė. Tam tinka aštrus nemaistinis kvapas, saka tapylė. Nu, sakau tapylė, kaip tai bebūtų, tavo patarimai rozais ir šonat naino.
1: Kad nestvert,

0: kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko. Na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka. Bet vis bijau, kad kunigėlis pabars. Tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Nu, aš toliau pasakoju apie Utenos kraštą garbės piliečius. Taigi Joną ir Mariją Sinių namų įkūrėja ir savininkė Regina Siniūtė Air. 1944 metais, būdama dar 10 metų mergiotė, Regina Siniūtė su visų šeimų palyka tėvynį. Kanada ir Amerikai anatapa iškilių mokslininkį, viduramžių vokiečių literatūros daktarį, anglų ir vokiečių kalbų magistrį, Kolumbijos universitetą profesorį. Po 50 metų, 1992 metais, Rozų su vyru ekonomikas ir politinių mokslų daktaru škotų kilmės kanadiečių Maiklu Airu sugrįžo į Lietuvą. Atgaus tėvų namus Utenoj už beveik 200 tūkstančių litų, čia laikiškai juos suremontavo ir įkūrė vaikų bibliotekėlai. 2001 metais vasario 16 dienų Reginai Siniūtei Air ir jas vyrui Maiklui Airu suteikti Utenos miesto garbės piliečių vardai. Iki paskutinių savo dienų. Regina mirė 2002 metais gruodžio mėnesį. Regina Siniūtė Air dėstė Vilniaus universitete. Reginas ir Maikl pastangom Kanados vyriausybės filologijos fakultete įkūrė Kanados auditorijų, a savo lėšam atnaujina dar 3 auditorijas. Šiandien Maikl Air rūpinas ir pridaboja bibliotekų, investuoja lėšas į naujoves. Biblioteka iš šitų rozų yra 3 nauji kompiuterių skaitytoja, 330 naujų knygelių skirtų anglų kalbas mokymui, visakias priemonės, kas savaitinių renginių organizavimui periodiškai papildomam knygų fondui. Pamakėlas vyksta kožnų su batėlį. Rugsėjo gegužės mėnesiais, liepas mėnesiai vasaras mokymai. Žinokit, kad 2000 metais rugsėjo 26 dienų Utenoje iš Palių gatvėj, būtent numeris 25 privačios Joną ar Mariją Sinių namus, jų dukters Regina Siniūtės Air ir jas vyra Maiklą Airą dėko ir jų valiu inskūrė Utenas Antaną ir Matėjus Miškinių viešosios bibliotekas vaikų literatūros filialas. Naujamgi gyvenimui namus prikėla vilnietis architektas Kęstutis Sabaliauskas. Na 2002 metų mirus Reginutei bibliotekai vadovauja ir jų rūpinas Maiklas Air. Biblioteka orientuota į iki mokyklinę ir mokyklinę amžiaus skaitytojų. Patys smalsiausių. Fonduos yra apie 12500 knygų, tarp jų apie 3800 knygų anglų kalbų padovanotų iš Maiklo Air gimtinę Škotijas. Knygas anglų kalbų skirtas vidutinė ir vyresnė mokyklinė amžiaus skaitytoja. Prenumeruojami periodiniai leidiniai, vaikai bibliotekėlai gali skaityti, žaisti, piešę, spalvinti knygelas. Organizuojami kasmetiniai tradiciniai žūgavų velykinių margučių ridenimą, bibliotekas gimtadienė ir kalėdiniai renginukai. Kožnų penktadienį jaunesnė mokyklinė amžiaus vaikiokam vyksta praktiniai užsiėmimai, supažindinantys su lietuvių tautas amatais. Vyksta šeštadieninės anglų kalbas mokymą pamakėlas 8-11 metų amžiaus vaikiokam, 12-14 metų vaikam interaktyvus anglų kalbas mokymas, a jau vyresniem vaikiokam moksleiviams skaitytojų klubas Readers klub biblioteka yra, kaip sakant, kompiuterių skirti skaitytojam. Va šitaksai, va, kaip sakant, Utenai padovanotas knyginėlis, bibliotekėlą tiksliau, kaip sakant, jau vis padeda uteniškiam labiau pažinti visų pasaulį.

0: kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštaba lenauja kurių, valyvų gospadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Albertokas ir Genutė, anisgi gražina savo šitų pasakų oazį. A dabargi čiesas, kadu galima vasarot, kadu galima svečių priskviesti ir visų laik mandravoti, kūgi naują pasdarę, kū naują atsirastauravą ar kū naują inkūrę. Jeigu kvat ir jūs ketinat tik pakeisti kambarių sienų spalvas ir neužsimti takiais remontą darbais, vasarų pats tas atspirtis turėtų būti grindų dangas ar kilimą spalva. Dažniausia tai būna brungiausias apdailas elementas. Dėl tą mažą to, dar ir užsijim dideliais patalpas plotų. Todėl verta rinkti atspalvas, kad ruos derai tausi jūsų grindim. Sakagi, naujakuriai kviesdami, kaip sakant, persdažyti ir savo apartamentus. Tai kokiasgi spalvas rinktis, klausit? Atsakys, čia reikia įkvėpimą. Gali būti gamta. Gamta visame tintarasnų netikėtų spalvų palėtė. Atidžiau indabojus ant tai, kas juos supa gėlas, vaisiai, daržovės, medžiai, jūs visi mat dėl tą rastat mažiausia 5 idealiai derančius atspalvius. A jeigu mėgstat labai miestų ir būt betoną džunglesną, tai tadu pasirinkit miestą stilių. Daug intarasnų spalvinių sprendimų gali pasufleruoti architektūrą, ypač seni statiniai. Kelionų metus tinkitės fotografuot patikusias idėjas ir sumanimus. Jeigu patinka menas ir mena kūriniai, tai paveikslai ir skulptūra, senobiniai menai ir matai rankdarbiai, kur panaudotas natūralias dažamas medžiagas, mozaika suteikia neribotų spalvų pasirinkimą galimybį. Visokie laidiniai ir tinklalapiai, knyga, žurnalai, katruos pateikta interjera pavyzdžių, internetą puslapiai ir kiti dizainui skirta informacija, laičia palygint, kaipgi spalvas derinčia laikiniam dizaineriai. Ir dėl to, kuo tu bebūtų, ale jauskit, kaip džiaugiasi jūsų dušę. Nereikia šitų dizainerių patarimų. Jeigu jum tik tai kelia ukvatų vieną ar kitą spalva, nu tai taip ir maliavokit visokias savas sienas.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštaba lenauja kurių, valyvų gospadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

vėlokai, kam su draugu čia pasėdėti smagu. Kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

0: išauktas tėvą burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nugi vėl kviečiu prie Rūparą jaunimo. Vėlgi kviečiu ir pasklausyti mūsų kraštiečią Svajūną Daškevičiaus eilas iš knygas Berniokas iš Pautenas. Kokias gražias mintys, kokia tarme ir kokie prasmingi žodžiai. Taigi pasklausykit, susvėliau. Susvėliau taip, susvėliau savį gyvenimą pelkę ryje. Ai, tegul nebija šitą čėsą manį, gal atrasta, kur viską sudyla. Kai žydės mano žodžiai blūdini, nežinau, kų tadu pagalvos tad. Bet vis tiek aš buvau ir esu savimi, nors navatinas be savo uostą. Gal taip lemta gyvinti ir kintėti, ne visą kų ieškai surunda. Ale kal šitaip širdžiai sunku, kas tu akmenį sielai galunda. Taip susvėliau, kad žiūriu dungon, atašypsas ir saka, baigi, padalinta viskas per pus, surasi savo žydinčių laimį. Taip, kad, kaip sakant, ir jūs nesmarkatnikit. Jeigu dabar čėsas yra prastas ar kas nors nesiseka, tik tai atsduskit, nusišypsokit in dungų, in saulai, in žmonės ir turėkit rakundai. Bus da jūsų čėsas, ataizdata laimę.
0: Išauktas tėva burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
1: Mes

0: rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Kol aš, kaip sakant, tysiu viedrais išsėdžiau kas vandenį laistyti daržus visokius angėlės vazonus, tol bronius savo ranką suskišys kišenės, švilpauja ir juokės iš manis. Ek, saka, lynai, lynai, tu vis da senobinių būdų gyveni, a dabargi mechanizacijas amžius visokių inovacijų ir spartuolių startuolių. Ką kiu sakau spartuolių, vos prakaitų braukdamas ir uodus mušinėdamas aš su dviem viedrais praidamas jam burblinu. Saka, taigi seniai reikėjo pasidaryti laistymą visokių sistemų. Matai kaip karšta. Aš į savo nieką nelaistu. Va, riuki briuki, saka. Patyri daržininkai jau kaip bronių saka, kad daugeliu augalų pats geriausias yra šakninis laistymas ir juokės išmanys. Braniokas žina ir iš rankstą jau yra pasruošys. Kai dregme patinka tiesiai in augalą šaknų sistemų, astebai ir lapai išlieka sausi. Šį taksai laistymas aktualiausias pomidorų augintoje, nes būtent šitų augalų stebai ir lapai labiausiai nemėgsta dregmes. Ale taks laistymą būdas gali būti pritaikytas ir auginant kitokias daržovės gėlas, visokius dekoratyvinius augalus, postringauja bruonius. Šitas neįmantrus būdas padės jum insirengt primityviausių automatinę šaknų laistymą sistemų. Patogiausia naudo 2 litrų talpas butelius plastikinius. Nuimkit plastikinį butelį, ją pačioj įlų pradurkit kelias mažas skilutėlas, da kelias skilutėlas pradurkit ties butelę viduriu, darydami skilutėlas nepersistenkit, anas turi būti labai mažytės, kad vanduo galėtų augalų maitinti ilgai ir tą lygį, a ne išbėgt per kelias minutės. Ypač tai aktualu, jei iš tiesų ketinat iškeliauti keliom dienom ir savo augalus palikti be jokio pridabojimą. Iškaskit dabelas šalia augalą, kad rū norit aprūpint vandeniu. Tai darykit labai, kaip sakant, atsargiai stebėdami ir nepažeidžiat augalą šaknų. Iškasi pakankamai giliai dabelai, instatykit šitų butelį su skilalam ir iškaskit taip, kad viršui liktų kišoti tik tai galvelą. Pripildykit butelį vandenę ir laiskit jam lėtai gaivint jūsų augalą šaknis. Razum nuveidų nutaisiai saka bronius. Paprasta. A tu saka lynai su viedrais vaikštai kožnu vakaru. Va tau ir bronius, inovatorius, kaip sakant inžinierius.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Dėl tam elėjai česas ateina ir atsisveikinti. Va ir praėjo šitą adyną. Karštą dieną danus mata šitoj subatėlai. A ką norėt, vasara prasdėja, birželio pradžia. Tad mėgaukimės, džiaukimės gamtu, būkim, kaip sakant, džiaugsmingi ir visų laik vienas kitam pamačlyvi. Nes kas jau kas, ale, kaip sakant, jau be viens kitą pagalbas, tai jokia kaip kaiminiškuma ir nebus. Sudėjau, atsisveikinu iki kitas nedėlės. Thank you.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
1: Čia?
4: Čia?
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Lietuvos dainų šimtmečio šventei, kad giria žaliuotų artėjant, šių metų birželio pirmą dieną 20 valandą Utenos daugiafunkciame sporto centre dainomis ir šokiais sužaliuos gyvybės medys. Na, o šiandien, kaip tik ir kalbiname Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovę ir choreografę, dainų šokio ansamblių vakaro gyvybės medys organizatorė Roberta Macelienė. Sveiki, Roberta.
6: Labadiena.
5: Na, Roberta, kokiamis nuotaikomis gyvenate artėjant šimtmečio dainų šventei ir jūsų sumanytam dainų šokio ansamblių vakarui Utenoje?
6: Nuotaigos yra puikios, darbingos, entuziastingos.
7: Ir ne tik vadovai ruošiasi, bet mes visi labai laukiame ir šokėjai ir dainininkai taip pat ruošiasi į šią šventę. Todėl čia galbūt Angelitės per skambį pasakė organizatorė su birželio pirmos dienos. Taip, galbūt įkvėpėja daugiau prašytoje, nes labai noriu, kad tą šventę pamatytų Utenos žmonės. Nes ne visi, manau, gavo bilietus į ansamblių vakarą Liepos trečią dieną, nes bilietai dingo per 3 dienas į šitą vakarą.
5: Gal net ir tų 3 dienų nereikėjo, nes tiesiog, kai užsiminėte, kad yra jau bilietų, pasižiūrėjau ir jau tai, nebėra.
7: Taip, pradėjo penktadienį atsimenu, o sekmadienio vidurio bilietų nebebuvo. Tai įsivaizduokime, koks tai yra įspūdingas vakaras ir kaip žmonės jo laukia. O ką kalbėti jau apie mūsų vadovus ir tuos dalyvius, kurie šiam vakarui ruošiasi. Be bejonės, dirbam daug, repetuojam daug. Ir va šį sekmadienį jau važiuojam į Vilnių pirmai vaikų daliai repeticijai, susitikimai su ansambliais. Nežinau, kiek jų suvažiuos, bet suvažiuos taip pat pilnas Kalnų parkas, dirbsime nuo ryto iki vakaro. Taip, kad ruošiamės darbingai. Ir jaučiame džiaugsmą tą darydami.
5: Na, bet mes, Utena, džiaugiamės, kad turime Robertą Vieversą ir visus nuostabius šokėjus. Ir galime jau antrą kartą taip išvysti labai gražų daugiafunkciame centre reginį. Tai ar daug reikalauja repeticijų ir organizacinių darbų, kol štai va sužaliuoja gyvybės medys džiugindamas Uteno žiūrovą?
7: Utenoje repeticija bus tik vieną dieną. Jinai prasidės 9 valandą vakare, baigsis koncertų gal 10 valandą vakare. Mes repetuosime iki 19 valandos. Tai įsivaizduokite, kokie dalykai iš ankstiniai vyksta, kad 1200 dalyvių, kurie atvyksta į Uteną, galėtų tą surepetuoti per vieną dieną. Tai yra per 8 valandas. Ir kaip mes žinome, kad ansamblių vakaras tai yra vienas ryškiausių 24 metų šimtmetį mininčių Lietuvos dainų švenčių programos renginių. Ir jame dalyvauja 3 didžiuliai, kaip aš vadinu, monstrai. Tai yra dainininkai, tai yra instrumentiniai, ar tai kapelos, ar tai liaudės instrumento orkestrai ir šokėjai. Ir juos visus reikia suvienyti. Tai nėra įrašas, kur tu žinai jo visą laiką per repeticijas, kad tas įrašas bus toks, o ne kitoks. Čia yra viskas gyva. Todėl didžiulė yra atsakomybė, didžiulis jaudulys yra ne tik mūsų tie, kurie darome brėžinius, kurie ruošiame vaikus, nes o jeigu suklysta muzikantai, o jeigu suklysta dainininkai, o kas tada šokėjam daryti? Bet taip neįvyksta niekada, nes čia dirba profesionalų žmonės ir mes jau savo šokėjus vadiname tikrai profesionalais, nes jie viską jaučia, viską girdi ir moka išeiti iš visų situacijų.
5: Tai kaip jūs komunikuojate kolektyvų vadovai, aš tai taip, net man nu, neįsivaizduojama, aš manau, Rutenos radio klausytojai neįsivaizduojama, kad štai atvyksite ir iš karto praktiškai koncertas, tai be galo daug reikalauja pastangų, susitelkimo tokio ir komunikacijos tvirtos.
7: Taip, ne tik tarp vadovų tas ir vyksta tarp visų dalyvių, nes vadovai mes ruošiame kolektyvą ir kas dirba tą darbą, sakykime, vadovauja vienam ar kitam šokiui aikštėje, darome namų darbus, mes pasidarome brėžinius, tuos su tais brėžiniais supažindiname visus vadovus ir mes, kai turime tam jau patirties ir esame šiokius tokius mokslus baigę šio klausimu, tai mums, kaip ir, sakykime, inžinieriams yra labai, labai aišku, mes žiūrime į šventę iš paukščio skrydžio ir mes tą brėžinį jau matome, pieždami pas save lape ir taip, nu taip tiesiog, tokia mūsų yra darbo specifika.
5: Taip. Tai, Roberta, sakykis, kokie kolektyvai atvyksta į Uteną, kaip išsiskleis programa žiūrovakiai?
7: Gal pirmiausia norėčiau pasakyti, kad šitoje teatralizuotoje programoje susitiks keturios dieviškos stichijos. Tai yra ugnis, oras, vanduo, žemė, kurios augina tautos gyvybės medį. Tai yra režisierės Dabožinskaitės, Liokadijos Dabožinskaitės mintis šioje šventėje. Ir tos stichijos ir tos stichijas eisime per šokius, per dainą, jos bus parodomos tos stichijos, kaip išdyksta tas medis ir kaip atsiranda pabaigoje tas žydintis, skambantis medis. Mes programą turime jau gal, nu taip ne visiškai tokia tikslė, sakykime, jau ne porą metų atgal, pusantrų metų atgal, kurie visą laiką tiksliname, analizuojame, dėliojame. Čia pagrindinį darbą dirba režisierė ir choreografė. Bet ir tą sukurti nepamirštame reginį yra iš tikrųjų nelengva. Tai turi atsispindėti ne tik šokiuose, turi atsispindėti ir dainose, turi atsispindėti ir muzikoje, nes dabar jau dainos ir muzikos keičiasi, jos tubulėja, jos ima kitokius muzikinius niuansus, galbūt galėčiau pasakyti, nu, šiuolaikinius daugiau, ir jie ir skambesiai atsiranda kitokie, ir šokio manieros trupučiuką keičiasi. Taip pat prisideda labai ir be abejonės daug rūbų, papildomų, kuriuos mes turėsime vežtis, tai ir skaros, ir kepurėlės, ir skarelės, ir žvakės, ir, nu, ir taip toliau, ką nenoriu. Atributą, ką nenorėčiau pasakyti, išduoti visų paslapčių, taip. Norėčiau, kad pasiliktų žiūrovams tą pamatyti mūsų šventėje. Tik mes, kaip tada gailėjausi, nu, mes neturime priimti, kaip pavyzdžiui, Tauragė, Telšiai, mes neturime sradus, kur galime priimti tikrai dar daugiau dalyvių. Nors, kaip ir minėjau, ten atvažiuoja 1200, o mūsų ansambliu vakare dalyvauja apie 4000 dalyvių. Tai mes netalpiname šitoj mūsų salėje tiek daug dalyvių, nes norisi, kad dar ir būtų žiūrovų, o norinčių iš tikrųjų yra. Nes čia sudėliojami jau, galima sakyti, paskutiniai ansamblių vakaro taškai, pamatymai, pamastymai, ką galima ateinančiam repeticijom dar tobulinti, ar tai keisti, ar tai gražinti, kažką tai trupučiuką.
5: Galim pavadinti labai nuostabi repeticija prieš pačią šventę Kalnų parke.
7: Taip, taip, taip, tai yra tokia, nu, taip, net labai rimta repeticija, taip. Šventinė repeticija, nes didžioji dalis čia bus atliekama kūrinių, bus tik tie, kur negalima sakyti, čia ugnies nešioti ar dar kažką, tai tokio, kur lauko sąlygom būtumėm išsprendę kitaip, bet dabar vidaus sąlygom vėl kitaip išsprendžiami yra ir tas buvimas kartu, ką reiškia mūsų ta ansamblių šeima. Tai kuo daugiau būname kartu, kuo daugiau mes matome viens kitą, tuo daugiau mes tobulėjame. Nes pabūti toje veikloje, kuri ir vyksta repeticijose, tai yra didžiulis vaikams, didžiulė dovana, aš taip sakyčiau, gyvenimo dovana.
5: Nekantriai lauksime tikrai nuostabaus reginio Utenos daugiafunkciame sporto centre, o dabar pakalbėkime apie dainų šventę, kad gerė žaliuotų. Ką Robertai šokėjams reiškia dainų šventės? Jau tikrai labai daug kartų dalyvauta, ką galėtum išskirti ir galbūt pasiliko širdyje ir dar vis nešiojasi ir labai gera.
7: Nesu tikriausia praleidusi ne vienos dainų šventės nuo kokių gal 12 savo metų. Pradžioj pati dalyvaudavau kaip dalyvė, kaip šokėja. Po to, kai baigiau jau choreografijos mokslus, tada pradėjau dalyvauti kaip vadovė. Nors pačioje pradžioje, jeigu, nu, kai buvo jauna, kai dar trūkdavo šokėjus, sakykime, ir aš įsijungdavau į vietoj kažkurios tai šokėjos. Ir tai tikrai atneždavo man didžiulį džiaugsmą, kad dar galiu pabūti ir ne tik vadovė, bet ir šokėja. Ir tos visos šventės yra įsimintinos. Paminėsiu, kad kai mūsų ansamblis apsigynė ansamblio vardą. Ir kai mus pakvietė į šokių dainų ansamblį, kai mus pakvietė į ansamblių vakarą, tai prasidėjo mūsų ta nuostabi kelionė ir pažintis su Leokadija Dabužinskaitė, su Jolanta Kisielytė Sadauskinė, su Giedrium Svilainį muzikos vadovu. Ir ta pažintis ir tęsisi iki šiol ir aš tiem žmonėm esu labai dėkinga, todėl kad jie man jie pamatė, kad ir aš galiu kažką tai sukurti, kad aš galiu kažką tai padaryti. Tai ir jau, sakykime, ir šitoje šventėje skambės mano vienas kūrinys Saulė atėjo ir paskui du aikštės brėžiniai kūrinių, Šarkelė, Varnelė ir Pempel ir kūriniai, kurie mano aikštės brėžiniai masiniai padaryti. Aš nuo tada ir prasidėjo mano toksai, sakykime, kūrybinis darbas. Ir to šventės, kas yra susiję ansamblių vakare, jos visos yra išskirtinai nuostabios. Ne vienos negaliu išskirti. Galbūt tą paskutinę, kuri buvo Utenoje, kur tikrai mane sujaudino ir per generalinės repeticijas net kūną širpdavo žiūrint į aikštės brėžinį, į muziką, nes kai dera choreografija, muzika ir vokalas, tai kažkas tai yra tokio dalyko, kad aš sakau, stovi ir negali patikėti, kad tą kūrinį tu darėjai, nu, metus, pusę metų dirbai, tas kūrinys tau galbūt ir turėtų būti atsibodęs, bet jis aikštė taip nuskamba, kad sakau, tvelkėsi ašaros ir ne man vienai, visiems vadovams.
5: Ne kartą ir man vaikams, teko verkti.
7: Ir vaikams
5: iš tas to grožio.
7: Pats. Taip. Ir vaikams tas pats, nes tas tokia didybė, toks jaudulys eina per visą kūną. Ir vat, ir kaip ir minėjau, aišku, gal ir šokio dieno yra tas pats. Senai bedalyvavom, nebesimenu. Bet čia ta tokia didybė yra, kuri lieka visą laiką ir dar po kiek laiko vėl atsigauna tos mintis, pasižiūri, atrodo, iš tikrųjų, neaugi mes taip ir padarėm, mūsų komanda tai padarė visą, taip.
5: Na, aš vis dėl to dar noriu šiek tiek sugrįžti prie tos emocijos, kai Roberta paminėjai, kad dar jauna mergaitė važiavai šokti į dainų šventę ir paskui kaip vadovė tos emocijas tokias palyginkim. Koks būna džiugesys, kai tu pat šoki, būdamas dar labai jaunutis ir kada jau esi atsakingas už kolektyvą ir norisi, kad jis tikrai labai gerai pašoktų, kad būtų laimingi patenkinti ir patys kolektyvo šokėjai ir pati vadovė.
7: Žinai, aš, Angelite, ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų, aš galbūt per daug buvau tokia sąžininga ir atsakinga, nes man visą laiką norėjusi, kad toj aikštėj neišdikauti, girdėti, matyti ir aš būdavo tokia kaip ir vadovo, nežinau, trečia ausis ar trečia akis, kur tiesiog ir sutramdydavau jaunimą išsidukusi, nors aišku, jaunam žmogui būt toj aikštėj, kur aplinkų tave dar kokie 2 ar 3 tūkstančiai, tokių pat vienmečių, tai ir gražių mergaičių, gražių jaunuolį, tik akis bėgioja nuo vieno prie kito, ir šypsenos, ir susipažinimai, ir tada gyvendavome tos mokyklose, mes ne taip, kad būdavo anksčiau gyvename, sakykime, rajonais, tai buvo, kada gyvenom rajonais, bet buvo, kai mes gyvendavom amžiaus grupėmis, sakykime, jaunimo grupės viso respublikos, jaunuolių grupės, tai šitiek bendramžių, diskotekos vakarais būdavo, tiek susipažinimų, tai va tada buvo visai kažkaip kitaip, bet kai jau tapau, sakykime, jau vyresnė, aš jau buvo tokia, aš kažkokia labai jau ta trečioji akis, kur norėdavau, nu, viską labai gerai padaryti ir gražiai. Tai, gal dėl to ir pasirinkau manau, šitą specialybę.
5: Taip, paklausiau, kad ir būdama dar jauna mergaitė šokėja, irgi jau tokią discipliną palaikė taip. Ir padėjai vadovui ir tas pats atsispindi ir kolektyve. Be to, aš manau, ir nebūtų tokios tvirtos šokėjų grupės, kaip teko pakalbinti, o kaip vyksta repeticijos, tai tikrai visada atsiliepė jūsų tie abiturientai, kad norės sugrįžti, labai geri prisiminimai jiems išlieka visam gyvenimui.
7: Manau, kad tik ne Vieversoje, manau, kad ten, kai suauga, kaip aš ir sakau, suauga su šokiu, ta šokis į jį jauga ir jisai visą gyvenimą įlydi. Ar jisai šoka studentų metais, ar jisai nešoka, bet vis tiek jisai gyvena to dalyko, kur ten bebūtų, ar jisai darbovietėse ar dar kažkur tai susitikimuose, jis viską puikiai daro. Pas jį kitoks požiūris yra į vakarėlius, pas jį kitoks matymas yra, jisai visiškai, nu, aš kaip aš sakau, grinesnis žmogelis užauga, jo akis platesnės yra, jisai žiūri į meną kitaip, jis ir ne tik šokia, bet ir kitą meną suvokia kitaip, jis domisi taip, plautas yra labai svarbu, ką jisai gauna čia pas mus vadovus ir tos atsakomybės ir tos disciplinos, nu kitaip nepadarysi švenčių, jos turi būti, nes taip jau visur tiek sportė, tiek visur reikalinga pastangos ir disciplinos ir atsakomybė. Čia tik tokie vaikai išsilaiko pas mus, tokie, kurie tą suvokia, kad tai yra normalu, kad taip yra.
5: Tai tada ar labai jau laukia šokėjai ansamblių vakaro? Ar didelis būrys dalyvaus?
7: Laukia labai, mūsų dalyvaus apie 80 ansamblių šokėjų, mes dalyvausime beveik visi. Ne tik mes laukiame, ir mūsų buvę šokėjai jau puolė pirkti bilietus į ansamblių vakarą, kurie dalyvavo praeitoj šventi, kad jie pamatytų jau žiūrovų akim ir pasidžiaugtų tą, ką jie darė trijose šventėse. Nu, per 12 metų buvimo jie gali būti kas keturi metai, tai gali būti jie trijose ansamblių šventėse ir moksleivių, nes tada eidavo ir moksleivių šventės. Ansamblių po 2 metų tada yra moksleivių dainų šventė, bet taip pat yra vadinasi ansamblių vakaras. Tai va, mes dargi nepaminėjom Angelytę, kiek pas mus atvažiuoja kolektyvų.
5: Taip, tai dar būtume sugrįžę, bet galim dabar jau pašnekėti, kiek taip, atvyksta kolektyvų ir kokie džiugins.
7: Pas mus atvyksta 38 kolektyvai. Jeigu tai pradedant skaityti, tai tiesiog aš nežinau, ar aš čia visus perskaitysiu su visais pavadinimais, bet norėčiau, kad paminėti tiesiog gal tuos rimčiausius, aišku, valstybinis dainų ir šokio ansamblis Lietuva, Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis Nemunas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dainų ir šokio ansamblis Šviesa, Vilniaus universiteto alumnų dainų ir šokio ansamblis Jėvaras. Ir dabar prasideda daugiausia, sakykime, vaikų kolektyvai. Tai yra Vilniaus sostinės jaunimo, Vilniaus sostinės vaikų ir jaunimo centro tautinį šokį ansamblį Sugnelė. Plungės kultūros centro taip pat ansamblį Žirginėliai. Telšių Mastis ir Maščiukai. Utenos Vieversa. Vilniaus kirtimo kultūros centro liaudiškų šokio ansamblių Spinimėlis. Kauno miesto liaudiškų šokio ansamblis Ratava. Tai čia dabar, tai čia dabar galima kitus ir vardinti. Zarasai mūsų kaimynai, Žerūnas, Alitus, Alitaus dainų šventės jaunimo centro dainų ir šokio ansamblis Tarškutės, Uldukas, Senamiestukas, Dainava. Kas čia, ką mes čia dar nepaminėjau? Ansamblis Ratava. Panevėžio Vilties progimnazijos Viltis. Riešės gimnazijos Sukūrėlis, Vilniaus liaudiškų šokių grupės Joris. Prie mūsų šiais metais prisijungė ir lenkiškai kolektyvai, Jotva, taip iš Punsko, taip pat Vilniaus miesto liaudiškų dainų šokių ansamblis Vilenka. Ko čia dar man nepamiršus? Kauno Myko Petrausko senos menų mokyklos tautinių šokių kolektyvas Malūnas, Birštono kultūros centro šokių kolektyvas Kupolė, Kauno Myko Petrausko senos menų mokyklos Malūnėlis ansamblis. Nu, aš bijau ko nors nepamiršti, Papartėlis šokio ansamblis. Jėzau, kas čia dar? Ai, tai va, taip, va, atsimenau. Švenčionių Julijos Simnios meno mokyklos liaudiškų šokio ansamblis Aukštaitukas. Taip pat šios mokyklos Mirgino kolektyvas, Švenčionių miesto kultūros centro dainų šokio ansamblis Aukštaityje. Kaip ir visus paminėjau. Jeigu ko nepaminėjau, labai atsiprašau.
5: Taip, atsiprašau visą Robertą, kad
7: atsiprašau,
5: jeigu bet bus nepaminėti, bet bus paminėti šventėje.
7: Tai padėkosime šventėje.
5: Na, tikrai, aš dabar, kai paklausiau tie kolektyvų, tik į Uteną atvažiuoja, tai tikrai dar galime džiaugtis, kad Lietuva dar labai šokli. Taip, dar šoka ir Liepos 3 dieną, 22 valandą Kalnų parko estradoje šitie šokėjai visi dalyvaus tarp 4000, taip, dainininkų, muzikantų.
7: Čia tik dalis.
5: Ne tik Vieversa, bet ir šitie paminėti, taip. Tai gal, Roberta, dar truputį pašnekėtum apie šio šimtmečio dainų šventės ansamblių vakaro programos, tokios ypatumus ir įvairovę. Ko tikėti žiūrovui, jau šiek tiek ir minėjai, kai kurių paslapčių, taip supratau, neišduosi, ką jūs ten vadovai tarėtės ir kokie ten brėžiniai dėliojami. Bet šitą, vat, kaip supratau, kad keturios stichijos kaip ir pas mus gyvybės medžio taip, programoj.
7: Taip pat ir bus.
5: Ten bus taip, irgi taip.
7: Ten dar prisidės šviesos efektai ir viskas bus daugiau paryškinta, nes tai yra labai prabanga. Mes tokios prabangos finansinės neturime Utenoje, kur galima tie dalykai išreikšti dar ir šviesos efektais. Nes tai bus taip pat ir šviesos režisierius. Ko mes nepamatysime čia Utenoje, tai jeigu ansamblių vakare matysite, tai nes tom stichijom yra siūlomi papildomi kostiumai, uh-huh. Labai išraiškingi, uh-huh. Ir ko mes dar ir patys vadovai nežinom, matomai čia profesionalai darys šitas stichijas ir darys, nes mes tik tokie esam ugnies, darom upę, darom ugnį šalia profesionalų, kur darom, kaip ir sakau, kardą baletą, papildom savo judesiais šitas stichijas. Dalį man teko matyti Kaune, buvo pirmoji paruošiamoji šventė šitos mūsų ansamblių vakaros jau dalis šitos vizualizacijos, galbūt nežinau, jinai nebus tokia pat, jau matėsi Kauno halėje. Bet pas mus nepadarysime, nes mūsų finansavimas yra truputį menkesnis. Bet manau, mes nustebinsime šokėjų gausumu.
5: Taip, gausa.
7: Emocijom, šypsenom ir dar kai kuo.
5: Sutelktumu tokiu. Taip. Draugišku sutelktumu. Taip. Tai vis dėlto, Roberta, kadangi jau daug metų nuo pat pačios kaip mergaitės šokėjos iki vadovės daugelio metų vėversos, ką pasakytum, kokia reikšmė va štai ansamblių vakaro kaip dainų šventės dalies?
7: Ansamblių vakaro, kaip ir minėjau, buvo laikas, kada ansamblių vakaras, kiekvienas šokių ir dainų ansamblis, turi privalomai turėdavo turėti muzikinę grupę. Tai yra jau mažiausiai būdavo kapela, turėdavai turėti liaudis instrumentų, orkestrą, vokalinė grupė, taip pat tai nėra tik tai kažkokia tai vokalinis ansamblis, tai turėdavo būti choras. Va dabar šie dalykai pas visus, kaip ir vėversoje, nebėra. Daugumoje nebėra, pinimėlės nebeturi, vėversa nebeturi, Kaunas, daugas nebeturi šitų, kadangi tai yra, nu, kaip ir kalbama, prabanga, aš tai nemanau, kad tai yra prabanga, tiesiog reikia susikaupti ir skirti didesnį dėmesį tam dalykui, bet galbūt aš sakyčiau ne prabangoje, bet vadovų trūkume, nes vadovų labai mažai paruošia akademijos, konservatorijos, dabar jau nebėra tokių, gal, sakykime, labai akademijos labai mažai paruošia. Ir kas paruošia, mes, sakykime, kad ir utieniškės mano mergytės, kad ir pasiruošė, bet jos liko gyventi Klaipėdai, liko gyventi kitose miestuose, nu, joms ten yra patogiau, jos ten įsikūrė savo kolektyvus, jos ten įsidarbino mokyklose, kur, kaip ir visada minėjau ir miniu, kad labai gaila, kad mokyklose beveik, nu, yra dar choreografijos pamokos, bet čia, aišku, ne nuo Utenos rajono valdžios priklauso, čia priklauso nuo
5: respublikos,
7: nuo bendro požiūrio į tą dalyką, taip kaip Latvijoje, sakykime, jie šoka nuo pat šokio pamokos, yra nuo pat mažų dienų iki pat 12 klasės, tai užtat ir plūsta šokio dienose, ten būna tie kolektyvų, kad jie netalpina ir tiesiog būna didžiulės atrankos. Taip, bet mes visi džiaugiamės, kad turime, po kol aš dar dirbu versoje, kad dar tikrai turiu ir norinčių vaikų, ir galinčių, ir šokančių, ir gražių vaikų.
5: Na, o dabar pakalbėkime apie dainų šventėje, jau ir minėjai, netrūks ir šiuolaikinės choreografijos elementų. Koks, Roberta, tavo kaip vadovės požiūris į šiuolaikinę choreografiją?
7: Matote, kaip pasakyti, pas mus, ant mūsų ansamblio vakare, nebus tos šiuolaikinės. Aš tik miniu, kalbėjau apie tai, kad jau į mūsų šokį
5: įeina tokie elementai.
7: Aha. Kai kurie, kai anksčiau, kai būdavo profesorius Lingys, ir profesorius Gudaitis abu kūrė šokis būdavo taip, tik tai polka, tik tai dvigubas tik valdė. Dabar pats yra, atsiranda kitokie niuansai to paties šokio. Ir tokio, tik to tokio šiuolaikinio nėra pas mus. Bet tai yra kažkokios tai, sakykime, rankos, nugaras, kažkokia plastika atsiranda, kuri yra jau, kaip aš sakau, ne tą, ką mes mokėmės. Jau jinai gauna tiek muzikoj, tiek dainavime atsiranda kitokios truputį temos. Temos ir, sakykime, kūno tvarkimas, gal taip pasakyti. Tokios šokių dienoj būna daugiau tas toksai šiuolaikinis šokis, ten ir klasikiniai šokiai yra. Pas mus daugiau yra siejama su folkloru, kadangi mes esam šokių dainų ansamblį. Pas mus to neįna, nes mes to negalime daryti, nes pas mus yra gyva muzika, gyvas dainavimas. O popsinius dalykus jau daro kiti.
5: Tai kaip manai, koks šokio vaidmuo šiandienos visuomenėje? Aš tai paminėjai, kad Latvijai nuo pat pradinių taip klasių moko šokto, Lietuvoje to nėra, lyg ir Baltijos valstybės, tai kaip čia galėtų būti iš savo patirties tokių gelmių, ką?
7: Yra galbūt, man tik tai yra, negaliu sakyti, kad nėra. Ir Utino yra pradinėse mokyklose, bet mes labai pradėjome pataikauti tam šiuolaikiniam šokiui. Ne tai, kad pataikauti, galbūt daugiau pataikauti vaikams, nes tai yra kietesnė muzika, kietesni judesiai. O čia yra tautinis kostiumas, kuris aš visada sakiau ir sakysi, tai yra prestižo reikalas turėti tautinį kostiumą, kaip ir lietuvišką simbolį, bet mes tiesiog galbūt ir taip einam tuo lengvesniu taku, kur vaikams pastriksėti, rankytėm pamojuoti, yra daug paprasčiau, daug linksmiau ir daug gyviau. Man visą laiką norėjusi žvelgti truputį giliau, plėsti vaikų akiratį mūsų tautos kultūroje, mūsų ieškoti ten kažkur apačioje, minčių, judesių, ten kažkur, kad jie pajaustų, kad tikrai yra lietuvis, jisai yra lietuvis. Kaip ir visada aš sakiau, vaikai šokti galima viską, šokit ką jūs tik norit. Bet visada reikia pradėti nuo tautinių dalykų, nuo lietuviškų dalykų, kaip ir nuo kalbos, taip ir nuo mūsų tautosakos, nuo mūsų šokio, dainų, pasakojimų. Tai va, tai tie, o šokti mes galime, šitie liaudininkai viską puikiausiai šok. Viską galime pašokti ir išpildyti. Ir mes savo programuose tikriausiai žiūrovai mato, kaip mes ir pristatome ir šio laikinį šokį, ir paskutinėje 20-mečio programoje, tai mes šokom ir truputį istorinio, truputį šiuolaikinio, truputį tokio ir truputį kitokio, nes tai yra galima, nes tai norisi ir vaikam norisi, bet kai jau nori tu plačiau, giliau, aiškiau pateikti save kaip ansamblį, tu turi likti ten, ką tu matai, ką tu tobulini, ką tu sakai vaikams. Taip, tie dalykai galimi, bet aš lieku prie tautinės kultūros.
5: Taip. Ir to užtvirtinimo, kad tikrai esame lietuviai ir turim parodyti savo taip, tokį išskirtinumą.
7: Nes tas išskirtinumas jie tik tai pajaučia, jie labai pajaučia išvažiavę į tarptautinius festivalius, į tarptautinius konkursus, kurie pamato, kad visi dalyviai didžiuojasi savo tautiniu kostiumu, savo vėliavą, tai jiems tada truputį toks atsiveria, kaip aš sakau, akis ir jie iš tikrųjų didžiuojasi, kai jie turi tą kostiumą ir yra apsivilkę juo.
5: Jau šimtmetis, kai mes dainuojame, ir šokame. Ir kad giria žaliuotų, tas toks labai nuostabus pavadinimas šios mūsų gražios šventės. Ką galėtum dar, Roberta, tokio pridurti, pasakyti, pakviesti ir į birželio pirmos dienos renginį, ir į ansamblių vakarą. Ir beje, sužinojau prieš laidą, sakei, jau dabar tai dalyvausiu visuose renginiuose, nes kaip suprantu, netenka viską pamatyti, kai esi pats organizatorius ir su kurį tam šokiu verdi.
7: Taip, gal pradėsim to, kad taip mums vadovams yra labai sunku nueiti šokių dieną, į chorų dieną, nes labai tapatinasi repeticijos, generalinės repeticijos, tu grįžti labai vėlai. Visi, kad ir, sakykim, šventė yra šokių diena, sakykim, kurią labai noriu aplankyti ir būtinai aplankysiu šiemet. Šventė dieno būna ir taip pat vakare 8 valandą, bet mums repeticija kokia generalinė, baigėsi 9 valandą ir mes niekur vadovai negalime, ypatingai dar, kurie turi baletmeisterio darbų aikštėje ir atsivežę yra kolektyvus, mes tikrai vadovai, tiesiog neturime galimybės išeiti, pamatyti, matom tik televiziją, kuri ne visada viską parodo, kaip tu galėtum pamatyti. O Utena, Uteniškius, ir ne tik Uteniškius, bet ir visos Respublikos žmonės ir visos Lietuvos žmonės kviečiu atvykti į Uteną, atvykti į mūsų šventę. Nes manau, kad ne visi gavo bilietus nusipirkti į Kalnų parką. Nors dabar jau yra bilietai pardavinėjami ir Liepos 2 dienai generaliniai mūsų repeticijoje. Atvykti į Uteną ir pamatyti tą įstabų mūsų gyvybės medžio kūrinį, renginį, kuris bus parodytas Utenoje, taip pat nuoširdžiai, taip pat tobulai manyčiau ir sakyčiau, kad tai bus taip pat tobulai pamatyti mūsų šventę. Bilietų nereikia pirkti, mes Utenos rajono savivaldybė dovanoja šitą šventę uteniškiam. Reikia tik tai užsukti Utenos kultūros centro kasą ir pasiimti kvietimuką, kuris duodamas už dyką.
5: Dar antra šventė.
7: Taip, taip, todėl mes norime, kad nuo jūsų šypsenų ir plojimų sušildytumėt dalyvių širdis ir šypsenas ir kad tai būtų abipusis gražus renginys ir, ir šventė ne tik žiūrovams, bet ir, bet ir dalyviams. Bet ir kaip minėjau, kad kiekvienas renginys prasideda nuo rūbinės. Todėl labai norėčiau padėkoti ir iš anksto padėkoti kultūros centro darbuotojams ir, ir ypatingai Irenai Leikauskienei, kuri labai prisidės prie šitų tokių, sakykime, galbūt techninių dalykų, kur atėjęs, atvažiavęs mūsų svečias turėtų kur prisiglausti, kur pavalgyti, kur kostiumą pasidėti, kur repetuoti, nes tie dalykai labai, labai matosi mums vadovams, kur mes esam laukiami, kur mes esam gražiai priimami, todėl mūsų pats pirmas uždavinys bus paruošti treniruočių salę persirengimui, kad mūsų dalyviai atvažiavę jaustusi pas mus labai gerai.
5: Na ir jūsų mėly žiūrovai, būsimi žiūrovai, šypsenos, plojimai, šokėjus pakilės iki ansamblių vakaro kalnų parke, kur jie įsiskleis tokiu nuostabiu gyvybės medžio žydėjimo. Taigi tikrai mes labai laukiame šios šventės ir birželio pirmą ir visos šimtmečio šventės, kad giria žaliuotų, linkime sėkmės mūsų Vieverso šokėjams, visiems, ne tik Vieversos, bet visiems šimtmečio šventės uteniškiams dalyviams, kad jūsų nepleistų šypseno, susitelkimas ir kad tikrai, kaip Roberta sako, mes pasijaustume tikri lietuviai. Tai ačiū, Roberta, už apsilankymą studijoje, nekantraujame, manau, visi lėkti kvietimu atsiimti.
7: Jau šiandien, jau galima taip, bėgti šiandien.
5: Taip,
7: jau,
5: kad,
7: jau.
5: Ne, kad nebūtų taip, kad kaip išpirks ansamblių vakaro ir liksit nieko nepešę, tai paskubėkite, nieko nelaukia.
7: O jeigu kartais ir bilietukų dar kvietimukų tai yra liktų, tai bus galima įsigyti, jeigu jų liks, bus galima įsigyti prie daugiafunkcinio centro prieš koncertą. Taip pat bus, bet aš tikiuosi, kad jų neliks.
5: Neliks. Tai dar kartą dėkoju, linkiu tikrai geros nuotaikos per repeticijas ir šypsenų, džiaugsmo, emocijų apsikabinimų per pačią šventę.
7: Iki. Ačiū labai. Iki.
4: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
8: Čia.
9: Čia.
8: Utenos.
9: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
10: Radijas.
0: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dienu atmiegs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia
4: Kaimo Puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras metras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo staklės. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą.
5: Ar jau žiedai?
4: Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
3: Ten tėvai?
4: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

99 FM. Tai Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
4: Yeah.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Gracias.

was like,

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliude girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta, mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurt. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad nori vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškint, kur tiesiog žinau, kad man reikia būt muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainos, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat, išsilieja, tiesiog atsėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakai, kad kolabą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muzika, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, o šiaip aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jo, jaučiu, šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikčiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš tik spėju, negaliu pasakyti. Būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo sukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėt ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvai jas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, tam dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai tai va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti va to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot, tiesiog leist sau.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užknista, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesie, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėtos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laidą Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

susipažinusi šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Devintojoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Čia Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radio laidelė Vakaro žvaigždėlė. Mes ją girdime net Londone.

Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, vasarėlė. Čia aš, vakaro žvaigždelė. O čia gieda labai gražus paukštelis. Kito tokio visoje Lietuvoje tikrai nerasite. Tai volungės giesmelė. Volungę labai lengva atpažinti iš ryškios geltonos spalvos. Patinas šviesiai geltonas, nugarai ir sparnai žalsvo atspalvio. Snapas raudonas, kojos pilkos, o volungės patelės viršutinė pusė žalsva, ant uodegės geltonas. Volungė truputį didesnė už varnėną, ji žiemą praleidžia Afrikoje. Ei, volungėlė, gražuoli paukštelį, kas tau dovanojo geltoną švarkelį, vienintelis toks lietuvėliai esi. Geltonas švarkelis, raudonas snapelis, sparneliai juodi, o bateliai pilki. Ką per dienelę paukštelį veiki? Gal tu kepurę nuo saulės perki? Įdomu, vaikai, kokios spalvos volungė išsirinktų savo kepurę? Kaip manot?

0: Agora vejo ela.
1: Artėja Joninės, sveikinsime Jonukus, Jonytes, Janinas. Jonas yra labai senas žydų kilmės vardas, minimas Biblijoje. Išvertus iš hebrajų kalbos, Jonas reiškia, Dievas yra gailestingas. Šiandien prisiminsime labai dorą žmogų, Joną Krikštytoją, kuris gyveno žemėje maždaug prieš 2000 metų. Kokia jo gimimo istorija ir kodėl jį vadino Krikštytoju? Kviečiu visus drauge keliauti su laiko mašina į praeitį. Prisisekite saugos diržus, jau prisisegėte? Gerai, tada pirmin! Spaudžiu mėlyną mygtuką, jungiu variklį. Keistai dirba variklis. Paspausiu geltoną mygtuką. Oi, ne, gal vis tik tai paspausiu žalią mygtuką. O, atrodo geriau.

kunigas vardu Zacharijas. Jis turėjo žmoną Elžbietą. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus. Zacharijas ir Elžbieta sulaukė senyvo amžiaus, tačiau neturėjo vaikų. Jie su meile stebėdavo kaimynų ir giminių vaikus. Kokie mėly ir juokingi būna mažyliai, kaip smagu į juos žiūrėti, kai jie žengia pirmąjį žingsnį, kai taria pirmąjį žodį. Zacharijas ir Elžbieta savo maldose prašė Dievo vaikelio. Tačiau dienos bėgo, metai slinko, bet nei dukros, nei sūnaus jie taip ir nesusilaukė. Tačiau sykį Zacharijui atsitiko neįtikėtinas dalykas. Vieną dieną, pagal ano meto papročius, viešpaties šventovėje jis aukojo smilkalus. Lauke meldėsi daugybė žmonių. Ir tuomet jam pasirodė viešpaties angelas. Pamatęs jį,

0: Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse. Jis negers vyno, nei jokių svaigalų. Iš pat motinos iščių jis bus kupinas šventosios dvasios ir daugybę Izraelio sūnų atvers į Viešpatį jų dievą. Su Elio dvase ir galybe jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą.
1: Kaipgi aš tai patirsiu? Aš gi jau senis ir mano žmona nebe jauna.
0: Aš esu angelas Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie įsipildys savo metu.
2: Žmonės meldėsi lauke šalia šventyklos. Jie laukė išeinant Zacharijo. Tačiau jam išėjus, žmonės pamatė, kad jis negali kalbėti. Iš jo buvo atimta kalba už tai, kad jis nepatikėjo angelo žodžiais. Žmonės suprato, kad šventykloje Zacharijas turėjęs regėjimą. Ir nuo tos dienos jis aiškinosi tik ženklais ir pasiliko nebylys. Laikas vietoje nestovi. Diena veja dieną. Zacharijo žmona Elžbieta, jau būdama nebe jauna, tikrai tapo nėščia. Ir tuo labai džiaugėsi ir dėkojo Dievui. Juk ji kartu su vyru seniai svajojo susilaukti vaikelio. Ir štai dabar toks didelis džiaugsmas aplankė jų namus. Čia rytas, čia jau vakaras. Vienas mėnesis praėjo, antras, trečias ir pagaliau devintas mėnesis. Atėjo metas Elžbietai gimdyti. Angelo Gabrieliaus žodžiai išsipildė. Jiems gimė sūnus. Ir jeigu anksčiau Elžbieta džiaugėsi dėl kaimynų ir giminių vaikų, tai dabar visi jos kaimynai ir jos giminės išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, visi džiaugėsi kartu su ja. Giminės norėjo, kad berniuko vardas būtų Zacharijas. Mat, pagal ano meto papročius, pirmagimį sūnų dažnai pavadindavo tėvo vardu. Tačiau nei Elžbieta, nei Zacharijas nesutiko. Jau prieš 9 mėnesius jie žinojo, kad sūnaus vardas bus Jonas. Juk tokiu vardu pavadinti liepęs angelas Gabrielius. Zacharijas negalėjo savo minčių išreikšti garsiai, mat iš jo buvo atimta kalba, todėl jis paėmė rašomąją lentelę ir ant jos užrašė.

0: išgirdau. Aš jau galiu kalbėti. Aš jau kalbu. Mano sūnaus vardas yra Jonas. Ačiū tau, viešpatie, už suteiktą malonę. Tu sugražinai man kalbą. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Na, o tu, mano mielas vaikeli, kai užaugsi, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. O dabar miegok, mažyli, miegok.
1: Taigi šitas mažas berniukas vardu Jonas suteikė daug džiaugsmo savo tėvams Zacharijui ir Elžbietai. Užaugęs Jonas negėrė nei vyno, nei jokių svaigalų. Jis krikštijo žmonės Jordano upėje vandeniu, todėl ir buvo vadinamas Jonu Krikštytoju. Jonas Krikštytojas atėjo į žemę, kad praneštų žmonėms: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas, nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš krikštiju vandeniu, o jis krikštys šventąja dvasia.

laiko mašina parvežė mus į dabartį pačiu laiku. Ačiū, mėly bičiuliai, kad keliavote drauge.

0: vasara, jūra, saulė, žvaigždėtas dangus kviečia sustot ir pailsėti visus. Praleiskime vasarą su pasakomis. Radio laida vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlė. Vilma Varkulevičienė. Kaip prisijaukinti atostogas?
1: Tai šiandien tai ten visi vyksta atostogų. Lapė išvažiavusi pajūrį siunčia gražiausias nuotraukas, kuriuose ji išsitiesusi ant paplūdimio smėliuko snaudžia. Kiškis išvykęs į kalnus nuotraukose su didžiule kuprine ir apšarmojusiais ūsais moja visiems nuo aukščiausios viršūnės. Net bebras ir tas atostogavo nardydamas po vandenį. Tik sraigė netostogavo, nes nežinojo kaip.
2: Gal tas atostogas reikia kaip nors prisivilioti? Sugalvojau, pasistatysiu paplūdimio skėtį. Tokį mačiau lapės nuotraukoje. Tuomet atostogas tikrai ateis po jo pasėdėti.
1: Kaip tarė, taip ir padarė. Pastatė skėtį, pati pasislėpė netoliese ir laukė. Tačiau atostogos nepasirodė. Ir dar lyti pradėjo.
2: Nieko nebus. Per lietų atostogos tikrai neteis. Ir kaip tas atostogas prisišaukus? Ei, au, atostogos! Sugalvojau, nupirksiu 8 porcijas ledų ir paliksiu laukymėje. Vienoje nuotraukoje mačiau, kaip skruzdėliukai atostogavo, jie mėgavosi ledais. Gal tada atostogos pasirodys?
1: Sraigė nusipirko visą dėžę ledų. Net sušilusi atitempė juos į miško laukymę ir vėl pasislėpusi ėmė laukti. Tačiau vietoj atostogų pasirodė skruzdėliukai.
3: O jei kiek daug ledų! Kai sykį šiandien norėjau braškinių ledų.
4: Oi, labai skanu.
5: Kaip gardu. Tiesiog paiko.
4: Skanu. Fantastika.
3: Neliko ledų. Koks storas tapau, nebepainu.
1: Atostogos ir vėl neatėjo. Sraigė visai nusiminė.
2: Gal aš paklausiu lapės, kaip reikia pagauti atostogas? Gal ji žinos, kaip tik grįžo iš paplūdimio?
1: Lapė kaip tik bėgo pro šalį. Ji buvo ką tik grįžus iš atostogų. Dar puikavosi įdegiu.
2: Labas, lapė. Gal galėtų man patarti, kaip sugauti ir prisijaukinti atostogas? Gal yra koks ypatingas būdas?
6: Sveikas, Raigė. Nėra jokio ypatingo būdo. Tiesiog atostogos pačios pas tave ateina. Reikia pabarstyti tą kelią mėgstamiausiais atostogų dalykais. O po to kantriai palaukti.
2: Lapė, gal žinai, ką labiausiai mėgsta atostogos?
6: Mano atostogos mėgsta keptą vištieną ir kai šviečia saulė. O tu turi sužinoti, ką labiausiai mėgsta tavosios. Oi, pamiršau, mano jau vištieną baigė kepti. Turiu skubėti. Lik sveika, sraigė.
2: Reiškia, mano atostogos neteina, nes nežinau, ką jos mėgsta. Tikriausiai tą patį, ką ir aš. Aš mėgstu žemogės, tylą ir šiltą lietų.
1: Sraigė nelaukdama nulėkė ir priskynė žemogių, tada pabarstė tą kelią iki savo namų, o kad būtų panašiau į lietų, aplink palaistė laistytuvu.
2: Pabarstysiu žemogių. Barstau. Raudonas kvepia. Aplink palaistysiu laistytuvu.
1: Kai viską atliko, pradėjo kantriai laukti. laukė, laukė ir tikrai atėjo atostogos. Tokios, kurios skirtos tik sraigiai. Jos labai susidraugavo. Kartu valgė žemuogės, vaikštinėjo po šlapę žolę ir buvo labai laimingos. Tai buvo pačios geriausios sraigės atostogos.
6: Ačiū Jums, mielos atostogos. Aš Jūs labai myliu.

Girdėjote Vilmos Varkulevičienės pasaką, kaip prisijaukinti atostogas. Ačiū, mėly bičiuliai, kad klausėtės šios radio laidos. O kad būtų jums šiek tiek vėsiau šį karštą vasaros vakarą, kviečiu pasiklausyti dainelių apie žiemą. Iki naujų susitikimų, bičiuliai. Sudie.

0: Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelį.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.

Čia Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidi žodį ištart. Bet tu...